e whakamoi mati ana mātou ki te rungarawa. Moenei tāongi humai ki a mātou i tēnei ra. Tuku atu ngā turi ki te aroaro o ihoa i tēnei haora, ae ngā wā katoa, ui hukarai te okoto mātou ariki, ae nei, ā, ā, ke nei, ae.